ti ye fra wo awanwa en sanche ni mi awanwa juma o ye wo ye nana no bless no a rado da so ye hey bro standard de bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.